0: žrtava. O, o, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centralna. O, o, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru,
1: ti i ja
0: i čaruga. U zvijezdu me vuku sluge, begemo kašme da je obadana. O, o, o, tko će shvatiti to?

se događa, ljudi što se ovo događa, na ulicama poveti, a u nama nerdi, a ja još uvijek vjerujem.

I u mojoj se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestral.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Akcija Udi melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: FM.

baš me briga kako utječeš na mene. I baš me briga što sve to znači. Ja ne pijem praksitene da bi mir moj bio veći. I to što ti ne kažem da te volim, baš me briga za sve te riječi.

Ne znam jeste li primijetili, ali Brtoniglić će 15.8. nastupiti jedan band koji se zove Mišo i Kovači i iza toga Psihomodo Pop, jedna, bi se usudio reći, suluda noć za sve one koji vole jednu takvu vrstu zabave. Cijeli repertoar Miše Kovače, nakon toga Davor Gobac. Nekako mi se učinilo jednom trenutku momenta da će zajedno nastupiti, ali mislim da ne. Danas su te fešte u selu učestale, ima ih svugdje i svagdje, tako da navratite na svoju najdražu, a znate koja jest. Tako da meni je taj Mišo i Kovači, to mi zvuči dosta nadrealno i mislim da bi trebalo pustiti Brkove bar za tu priliku ili nekako se odijenuti prikladno. Bastardci i featuring Davor Gobac, sve lako kad si gad.

0: I wanna make you sweat. Your brown eyes, I wanna make you sweat.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada, 9,99 €. Coca-Cola, 3,99 €. I Mini Mix Sladoled XXL, 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

Tijekom ljeta Paklenica i slični vrhovi, zapravo mjesta, puna su turista koji tako izrazano ode sa Konzumom vrećicom i borosanama, zapravo boroletama, su borolete te papuče, ali čarapama naravno. Idu okolo i veru se po tim vrhovima, prijevorima i sličnim stvarima, onda HGSS mora intervenirati. Ove godine nismo vidjeli niti jedan njihov duhoviti uradak. Doduše, varam ga ja nisam vidio, ali generalno sam siguran da imaju puno ruke posla. Non stop se spašavaju ti koji su zgubljeni i koji misle da je šetnja po planinama turistički izlet, da je to dio neke ture i slično svega, ali u stvari nije. Planina kao i priroda, kao i ostatak prirode, ima svoja pravila i ne prašta, jer nema vremena za to, ima svoja pravila. A mi smo navikli da nijedna pravila ne poštujemo, tako da teško da se snalazimo u takvim situacijama. Ali brzo nam dođe zguzice u glavu kada ostanemo na suhom. Zoran Predin i Damir Kukuruzu i Django Group moćete ih gledati uskoro 18. čini mi se 8. Malom niskom kazalištu. Ja sam bio na njihovom koncertu u Zagrebu, pa mogu reći jedan od boljih koje sam gledao do tada. Jedna izuzetna atmosfera i zanimljiv način gledanja koncerta. Hvalima i vjetrom

još sam uvijek ovdje. Još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetuje.

do tih sjednih pjesama nešto jedem, pa ne mogu intervenirati brzo, ali ljeto nije kraj, definitivno. Da, ljeto hurdi i uživa, mada gledajući ovako sa strane, ne sudjelujući u svemu, toplo je, ali nije jako. Sve imam osjećaj da je prošle godine i prošle ljeto je bilo ful toplije, a da smo sad u nekakvoj ugodnijoj atmosferi i mislim da je suhlje, da nije vlažno kao što je bilo prošle godine, ta vlaga nas potaraca sve zajedno. Da, to je nekakva začkoljica svega i svačega. Hvala Zoranu Predinu i oni koji vole njegov song i Damir Kukuruzu i Jungle Group, koji je izuzetan band. Dođite, mislim da je 15.8. A čekajte, sad ćemo to provjeriti. Da vidimo Predin, Malorinsko kazalište, sad ćemo to vidjeti odmah. Da ne bude poslije nam je nešto krivo rekao ili sve zajedno malo. Rimsko kazalište, Pula. Šče, kazalište, možda će ovako pisati, zovem pjeva da vidimo upad. 11.8. škužajte, to je sutra. Joj, da, krivo bih vas naveo na krivi trak i onda bi vi poslije rekli onaj krivo rekao. Dakle, sutra na večer 11.8. u 21 sat Zoran Predino držat će koncert Zoran pjeva Arsena uz Damirov Django grupu u Pulskom malom rimskom kazalištu. Definitivno događaj na koji bi trebali otići. Emotivan glazbeni omaž i izvedba najvećih klasika Arsena Dedića, Malorinsko kazalište, da vidimo. Ulaznice za prvi termin koji ste kupili vrijede i za ovaj datum, mogućnost kupnje i provjere ulaznica dodatno je na službenim stranicama upad.hr. Evo, ako ste u prilici i ako vas vesele pjesme Zorana Predina ili barem podsjećaju na nešto, a još više i Arsena Dedića, svakako budite tamo. Ne znam šta nudi Arsen Dedić ovdje kod nas, mada su to mi sve neke sjetne pjesme, a ne bih baš, ako ne moram ući u neku sjetvu, iako je kolovoz sad na veliko, mada je sjetva isto prošla, nije prošla, neka žetva. da vidim, Arsen Dedić, imali neku rokersku, recimo, nešto što svi znamo. I neko da imamo ga, daljinski, ne mogu to sad ovako na brzinu, morat ću naći nešto drugo. Dobro, u svakom slučaju sutra, ako ste u džiru, pasajte do Malog rimskog kazališta, zanimljiv koncert, kažem, gledao sam ga u Zagrebu, dobro to sve zajedno zvuči, emotivno, zanimljivo, profesionalno, bend je izuzetan, pjesme full zanimljive, eto. Tako da ne morate fulat. A ja ću se prebaciti nešto malo vedriju mjuzu, jer ako me lovi sjetva, gotovo sam danas ili dan. Evo je Madonna, Love Sensation, 7.39, dobro jutro.

Rolling Stones i sa njihovog valjda posljednjeg albuma za sad. Ovo je Divine Intervention. 7.48, dobro jutro. Sada je 5.4. Ovaj mjesec lavova koji je krenuo tamo negde u drugom dijelu srpnja završava u drugom dijelu kolovoza. Dobro jutro svim mojim lavovima i lavicama i sretan rođendan ma gdje bili. Ovo toplo vrijeme je baš pravo lavovsko, ako smijem primijetiti. Jučer sam proveo ugodnih pa skoro dva sata jer sam tamo snimao i svašta. Na ulazu u Rt Kamenjak na bitnici Čukovica, koja se originalno zvala bitnica Jugovica 1917. 1918. Barem se tako zove projekt. Andrej Bader, Breda Bizjak su bili s nama jučer tamo i Breda je autorica interijera, a Andrej je postavio izložbu i mogu reći da je to jedan od, pa onako, jedna butik, ajmo je tako nazvati, bitnica, izuzetna ostavština Austro-Ugarske koje je vraćen život. Radi se o poziciji na početku Rta Kamenjak, tamo kada čim uđete u premanturu, odmah prvo skretanje za Kamenjak nakon groblja i onda idete samo ravno do onog velikog parkinga, tamo se iskrcate i kroz šumu dve minute, ali kroz šumu nemojte cestom, zato što ima puno debila na cesti koje jurcaju, mogli bi vas izgaziti. Stvarno ne kužim te ljude koji se ponašaju kada su na autocesti u zaštićenom kraju, ali nebitno to sad za ovaj moje obraćanje. Dakle, Čukovica, bitnica koja je revitalizirana, barem jedan dio bitnice, u drugoj su za sada šišmiši i neće se dirati. U ovoj koja je revitalizirana na ulazu imate pa dosta tabela koje pojašnjavaju o čemu se radi, ture su vođene. Možete se najaviti za svoju turu. Za sada bi bilo dobro da nazovete možda Kamenjake, pitate tamo kakve je procedure, kad možete doći pogledati, a ja bih svakako svakome od vas preporučio da uđete u tu bitnicu 6 metara ispod zemlje. Andrej nam je jučer objasnio, u toj turi bile su dvije ture za posjetitelje, na koji način je bitnica napravljena, što je radila, pokrivala je nekakav teritorij Pule i skoro pa njene okolice, 17 km su mogli dobaciti sa svojim velikim topom. Bila su dva topa montirana tamo. Korištena je ta bitnica kasnije i od strane Njemaca koji su se nakon odlaska iz Sjeverne Afrike pozicionirali u Istri, jer je Churchillov plan bio da će se preko Istre ući u ovaj dio Europe i osloboditi od Njemaca. Onda je Rommel sa svojom ekipom utvrdio te položaje. Tamo su bili veliki radari. Na jednom velikom području su bili najjači njemački radari u tom trenutku. Tako da prostor pun povijesti i pun značenja svega i svačesa. U samom interpretacijskom centru možete pronaći sve informacije vezane uz taj položaj, uz život premanturaca u tom trenutku momenta gdje su se žene veselile svakom novom podobrancu i svakom novom srušenom bombarderu savezničkom, zato što su onda od padobrana koji su bili svileni šile donje rublje. Čak i svjedočanstvo jedne od premanturki koja je bila jedna od tih koji su šile to donje rublje od samih padobrana. Tako da uđete unutra i jedan simpatični dijelić povijesti pred vama. Da, nisam nigdje vidio, moram priznati, takvu postavu i tako sve lijepo uređeno, onako jednostavno, fino, a opet informativno i svega i svače sa originalnih eksponata i tako dalje i tako bliže. Tako da bih definitivno i Bredu i Andreja Badera i Bredu Bizek pohvalio i mogu vam reći da ćete napraviti griješku ako ne odete i ne posjetite Čukovicu.
ili barem da se malo informirate o toj Čukovici, što i kako, na koji način je Jug Istre sudjelovao u prvom, a boga mi i u drugom svjetskom ratu. E sad, htio sam jednu pjesmicu za sve moje lavove i lavice pustiti, ali mi te pjesme ni tu, jer mi je to sad komplikovano za pronaći, sad ćemo naći mi nešto drugo, da vidim što je bilo u kolovozu prošle godine, aktualno i zanimljivo, što je u ovome. A nećemo ne to, nećemo nešto malo, življe, ajmo živo, kolovoz 25. Kolovoz 25. The life is shown, ništa changes, Coldplay, a ništa. Idemo s ovom pjesmicom, pa neka to malo bude messy. Lola Young, 754, dobro jutro.

taman sam kliknio. Ali kompjuter nije htio tako. 808, dobro jutro i dalje sa 954, malo razbri briđne muse i moderne, naravno, za ovo rano jutro. Nadam se da je današnji ponedjeljak, koji smo danas, 8. Sad smo drugi tjedan, vjerojatno ste ili danas počeli raditi ili ste još uvijek na ferijama. Nije bila baš neka kuža jutros kad sam dolazio na posao, negdje oko 7 i nešto, tako da pretpostavljam da je dosta vas na odmoru. Odmorite, zaslušili ste, šta da vam kažem, to je najbolje što mogu reći. 809 je...

0: Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Akcija Udi Milju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte, 500 grama, 8.99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 grama, 4.29. Nutella Biscuits, 304 grama, 3.49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale, 500 grama, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1.39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1.59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste, 470 ml, 3.79. Deospray Infasil razne vrste, 150 ml, 3.39.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
4: Radio Maestral. Your music.
5: Fiction, da li znaš, mi je promaknio. Ne znam kakva je pjesmica, ne mogu reći da li znam, ne znam, definitivno, ali sad ćemo mi naći nešto drugo. Dakle, listam ovdje i gledam, zapravo čitam vijesti što bi moglo biti zanimljivo. Mogu reći da sam bio na još jednoj izložbi. Sara Pancun je u Skucu, Srpskom kulturnom centru, ovaj vikend otvorila izložbu Unutarnji odjeci Ehi interiori. Zanimljiva serija njenih slika, kombinirane tehnike, akvarele i svega ostaloga, tako da Sara je tamo svaki dan od izložba je svakodnevno otvorena. Ona će biti od 8 do 10 na večer i odgovarat će na vaše pitanja. Snimio sam jedan ton, sad sam si ga poslao ovdje, samo malo da pronađem, ali kad stignem. Snimio sam prilog jučer i sa Bitnice Čukovica. Definitivno bih još jednom preporučio da odete vidjeti što su pa naši umjetnici, ja bih nazvati jednog i drugog tako, napravili na Čukovici. Definitivno Vreda Bizjak i Andrej Bader zaslužuju vaših, pa to jedno 45 minuta vam treba, doduše radi se o malom prostoru, ali dok poslušate što i kako su oni to smislili, što je bilo na tom prostoru, na koji način se povijest odvijala nama pred očima, recimo taj jug Istre bio je ključan za obranu Njemačke, zapravo Rajha, i nije Rommel bez veze došao u Istru i radio show program ovdje. U najmanje jednostavno objašnjenju rečeno, tako da i te radari koji su se kasnije instalirali u tom dijelu, napadi, kako su recimo Prmanturci stradavali za vrijeme noćnih napada avionom, tako što je Pula gasila svjetla, a Prmantura palila, ne bili odvlačili zrakoplove da tamo bace bombe, napadaju sve. Tako da Andrej Bade će vam definitivno svašta reći o svemu tome, a Breda Bizjak, vidit ćete njen rad, na koji način je osmislila samu bitnicu iznutra, kako je postavljeno, tako da evo. Jedan mali, bi se reklo onako, dragulja Austro-Ugarske, zapravo te maritimne povijesti, a i vojne na ovim područjima. Još jedan blok reklama i onda I'll be back.
6: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
7: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
8: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
9: Domaće je domaće.

0: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Kao što sam napomenuo jutros, bio sam na izložbi, zapravo malo sam zakasnio, sam radio prije toga. Sara Pancun, unutarnji odjec iz Kuc Pula. Sara je rođena 80. godine 1980. u Puli, diplomirana odgojiteljica i projektantica unutarnjih prostora. Slikarstvom se bavi od školskih dana, svoje likovno obrazovanje i umjetnički izraz razvijala je pod vodstvom akademskih slikara Solideje Guere, Martina Bizjaka, Denisa Nađa i Flavije Defar. Godine 2015. postaje članica udruge Art Studio, gdje u slikarstvo započinje intenzivnije istraživati keramiku pod mentorstvom Igora Fabrisa. Sudjelovala je na 30 skupnih izložbi te ostvarila 3 samostalne u Puli, Galeriji Stari Grad, Turistička zajednica Pule i Galerija Skuc. Kao članica udruge Art Studio sudjelovala je na projektima PS5, Art Point i Visual Art Atelier, Ancient Rome Art Experience, u sklopu kojih je vodila radionice izrade i oslikavanja keramičkih predmeta i nakita. Kroz svoj rad odgojiteljice aktivno poveze umjetnost i odgojite, sudjeluje u likovnim projektima sa Arheološkim muzejom Istre, javnom ustanovom Polofilm Festival, likovnom radionicom Artionica, Galerije Klavićevi, malo je rano, ali ne baš toliko, likovnom radionicom Artionicom Galerije Klovićevi dvori u Zagrebu te akademskim slikarom Fulvijem Juričićem. Sara živi i radi u Puli. Čujemo razgovor koji sam snimio u tom trenutku momenta s njom, a nakon toga jedan blok reklama.
2: Ova izložba se zove Kinteriori, unutarnji odjeci. Ovaj ciklus je nastao u zadnjih 10 mjeseci. Tehnika koja je najveća tu što se vidi je kombinirana tehnika, ali ima isto tu i kolaž i tuš na platnu i tuš na papiru. Ali uglavnom to su većinom slike koje daju veliki osjećaj, znači što sam ja osjećala tokom rada i koji pridonose isto boje, kao ono akcent na boje, na forme, na neke geometrije. I evo, danas je to predstavila Iva Gašparić, što je napravila predgovor za izložbu i ona je rekla puno toga što ja ne znam sa svojim riječima, ali to se nekako povezuje, tu su kao ciklusi neki razni, ali sve se nadovezuje na tome kao boje, osjećaj i unutrašnjost nekakvog autora što osjećam tokom tog rada. I evo, ovo je druga izložba u ovom prostoru Skucu, nakon što su napravili renovaciju. Imala sam prije 3 godine i ja neke slike sa nadogradnjom sa keramikom. Ove godine sam baš htjela samo slike i to mi je bio kao cilj. Evo, zadovoljna sam kako je sve ispalo i nadam se da su i ljudi uživali ovu izložbu.
1: Do kada izložba traje i kada je otvorena, kada se može doći?
2: Znači, izložba je otvorena svaki dan, osim nedjelje i neradnih dana, od jutarnjih sati do na večer od 8 do 10 i imate sve, znači auto će biti, ja ću biti ovdje u večernjim satima, tako da ću moći komunicirati s ljudima ako neko želi neke informacije i tako. Izložba je prodajna, tako da evo, ako ja ću biti ovdje, ako neko želi posjetiti izložbu, bit ću voljna, evo, i sretna da dođu još.
1: Kojim redom su išle, koje su stvarane slike, koje su bile prve?
2: Znači, prve su bile one u 2025. i tokom ljeta sam počela sa radom na platnu, to su bili kolaži, kombinirana tehnika i od tada sam nadogradila sa nekim novim tehnikama kao što je tuš, akrilni tuš na platnu i tu sam se malo poigrala sa više sa bojama i formama i sa nekim ekspresivnim onakvim izgledom kao boja, slike što su više svjetle, tamne i ta neka igra kao sa svjetlosti u izložbi. Ali moja inače je tehnika najdraža kombinirana, znači to je kolaž, to je rapidograf, akrilik i svega i svačega, tako da evo, nadam se da je to ispalo kako je trebalo. Ja sam sretna kako je ispalo, pa evo, nadam se da će doći ljudi što više vidjeti izložbu do kraja.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada, 9,99 €. Coca-Cola, 3,99 €. I Mini Mix sladoled XXL, 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
6: 954 FM.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Tvoj dan je isprisan i stalno gledaš sad.
3: Karla Bilovari, rekli smo jutro se nećemo te laganice, vodi nas u krivom smjeru, barem mene, nema nešto življe. 8.59 je vijesti, samo što nisu. Ja sam ovdje pripremio nešto tih vijesti, malo su šarene, ima svega i svače sa, tako da, jesmo li to, jesmo. Hvala lipa, Texas Can't Control. Dobro jutro još jednom sa 9.54.

Evo me. Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti. 9.08 je skoro i 9, tako da je on nije loš skor. Agencija za sigurnost željezničkog prometa, to gordo zvuči, imamo Agenciju za sigurnost željezničkog prometa. Ta agencija u stvari radi tako što joj odgovara da je brzina vlakova 20 do 50 km na sat, negdje sam čuo da ima i do 80. Opa, tu se dalje gaso do kraja. Dakle, agencija radi tako što usporava promet, da promet bude siguran, ali svako toliko im to izmakne. Izmaknu im kontroli, strojevođe, vlakovi, koji su doduše svi novi i to. Mada u ovom zadnjem, zapravo predzadnjem sudaru je sudjelovao jedan od dva baterijska vlaka, to je trebao biti novi, mada ovaj drugi onda nije bio baš najnoviji, on je bio uz jogunat, što bi se reklo, jogunast. Nije stana crveno, evo problema. Možemo se smijeti kada nije bilo ljudskih žrtava, srećom nije bilo, ali nije smiješno. Dakle, još jednom, ona agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ putnički prijevoz i HŽ infrastrukturu. Nakon dvaju teških sigurnosnih incidenata tijekom vikenda. Izvanredni inspekcijski nadzor pokrenut je na zahtjev ministra Olega Butkovića. Butković je nadzor zatražio nakon subotnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara, te nedjeljnog prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo na koloduru Škrljevo ili Škrljevo, pretpostavljam. Agencija za sigurnost željezničkog prometa, da vidimo, to smo rekli. Zašto mi je to duplo, to mi je, ćemo odmah izbrisati. Butković je za nadzor zatražio, to smo rekli, to zašto istraga je u tijeku, kako sam to tako. Dakle, istraga je u tijeku, dame i gospođo, naprema neslužbenim informacijama, sumlja se na ljudsku pogriješku. Tako da, evo, dima sumlje, ima i dima. Da. Alkartino Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke, čestitamo, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri, koji je naslov osvajao 2007. 2016. godine i evo ga 2026. To je, znači, tu je bilo 10, ovdje je bilo nešto 9, tako da 9. i 10. godina, sljedeća će biti 36. ako bude trča. Tradicionalno viteško nadmetanje na alkarskom trkalištu u Sinju pratilo je više tisuća posjetitelja i cijeli državni vrh pokrovitelja Alke, svi od reda predsjednik Republike, predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Vlade. A govoreći o svom konju, hajmo malo samo o mom konju, Radanović je naglasio koliko je njegova uloga važna u osvajanju Alke. Konj vam je sve, kaže, ima puno faktora za pobjedu, ali nijedan ne dolazi u obzir bez dobrog konja. Dodaje da je njegov konj zna biti nestašan, ne, malo se rza, malo se trza, malo ovo, malo ono propinje, ali da je uvijek uz njega kada je najpotrebnije. Dakle, imaju nekakav svoj, što bi se reklo, neku svoju spiku. Radanović, diplomirani kriminalist i otac dvoje djece, svoje djeci posvećuje ovogodišnju pobjedu. Kaže da njegov sin Ivan ove godine prvi put čuva konjak, čilara, već sve to dobro zna. Cijelo ljeto proveli su s nama na trkalištu i zato je ova alka za njih, zaključuje slavodobitnik. Mi još jednom se pridružujemo čestitkama i nadam se da će dječica upiti najbolje od oca i od cijele manifestacije. I majke, naravno, da ne bi se mame naljutile, a di je mama? A mama doma sve prontiva i drži svih ostalih 4 ugla kuće, brine o svemu da bi tata mogao zajedno sa konjovima i sa dicom osvojiti alku. Evo, to je to. A premijer Andrej

0: Plenković u Sinju, gdje je nazočio sinjske alci, najavio je da od utorka pojeftinjuje gorivo, dame i gospođo, bit će jeftinija vožnja. Nakon što smo dobili podatke, odlučili smo promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, kaže. Ta promjena će već donijeti benefite, to jest koriste našim vozačima, gospodarstvu i građanima, rekao je premijer. Dodaje kako će se u ponedjeljak ujutro održati telefonska sjednica vlade, bit će halo ministri, halo ovo, halo ona, jesmo svi, jesmo halo, ko nije halo, zašto nije, halo, halo, halo. I onda će reći, evo ovakva je situacija, slušajte, čujte i počujte. Eurosuper će biti niži za 6 centi, eurodizel za 4, plavi dizel za 3, a plin u spremnicima i u bocama čak za 8 centi. Istaknuo je kako je to odlična vijest, tako je. Od utorka će gorivo, i to svih 5 energenata biti jeftinija, naglasio je Plenković, tako da dame i gospođo, braće i sestre, mislim da je to prvi put u povijesti da gorivo pojeftinje tijekom turističke sezone, kada i onako ima turista koliko hoćete, i onako toče gorivo, i onako je to vrijeme za ubiranje kinte. Postoje neki plan iza svega toga. Forši, ta lika je i dalje veliki kamen spoticanja. To zagađenje, ta činjenica da je cijeli lanac znao da se godinama uvozi otpad, zakapa otpad i sve ostalo, od obavještajnog sektora pa do pravosudnog, pa do ovoga inspekcijskog, pa do ovog, pa do onog. A nitko nije reagirao, zapravo, pardon, ljudi su reagirali, ali su izvještaji stajali u ladici gdje su se kiselili, ne bili netko uzo proviziju i sve zajedno. Tako da, eto, šta ćete, tako to ide u našem društvu. S jedne strane slavimo pobjedu, žrtvu u Domovinskom ratu s osnovom, s druge strane prodajemo jeftino državu, zemlju, zrak, vodu, svoje građane i sve ostalo. Ta strana koja slavi pobjede ne slavi i ovakve poraze, pravi se da ih nema. I onda svi zajedno živimo u tom nekakvom međuprostoru u kojem nitko nije zadovoljen u stvari, a sve i dalje nekako funkcionira. Dakle, sjevernokorejska hakerska skupina razvila je alate za temelje, koje se temelja na velikim jezičnim modelima, te osmislila softver koji bi mogao pomoći automatizaciji kibernetičkih napada, analizi ukradenih podataka i izradi uvjerljivih phishing kampanja, objavila je u ponedjeljak južnokorejska tvrtka za kibernetičku sigurnost. Dakle, one koji ne znaju, Sjeverna Koreja, njihov internet, barem je do sada bilo tako, pretpostavljam da i oni nekakav imaju satelitski uplink, ali uglavnom sve ide preko Kine. Na sjeveru Koreje, na sjeveru Sjeverne Koreje nalazi se punkt i postrojbe koje zajedno, pretpostavljam, sa kineskima pljačkaju okolo, recimo, mislim da je Hollywood stradao, Sony, tko je već, od koga su sve uzimali, sjevernokorejski sustav se hrani od otmica, pljački, prodaje droge, uzimanje podataka, ucjenjivanje ovoga onoga, tako da nije ni čudo da se time bave, zapravo da su razvili modele, jer to im treba, kako će dalje raditi ako nemaju kvalitetne modele. Dakle, prema navodima južnokorejske tvrtke, ti bi alati operaterima omogućili obradu dokumenata bez slanja osjetljivih podataka vanjskim servisima umjetne inteligencije. Da vidimo. U svakom slučaju, oni koji brinu o tome valjda znaju, a da Sjeverna Koreja neće posustati, naravno uz Kinu, očito da neće, jer jedini internet koji ide tamo, koliko znam, onaj preko kabla, ide preko Kine. Oni su im glavni punkt. Možda se nešto s Rusijom promijenilo. Rusija radi te satelitske aplinkove i to sve zajedno, mada mislim da Sjeverna Koreja je šegava dovoljno da i sami osmisle nešto pametno. Ali dobro, svijet je zaigrano i nestašno mjesto. Kod spomen obilježja, slomljeni pejzaž na Čukor brdu iznad Hrvatske Kostajnice, danas se obilježava 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gorana Lederera. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza 1991. dok je snimao hrvatske borce u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Komemoracija počinje u 10 sati, održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Okupljenima će se obratiti gradonačelnik Hrvatske Kostajnice, zamjenik župana, izaslanik predsjednika vlade, tako da evo, bit će svečano. Koliko je to, 35 godina prošlo, boga mi, vrijeme leti. I vrijeme da vidimo kakovo nam je vrijeme i kakovo će vrijeme biti. Samo sekundu mi dajte. Pretežno sunčano, poslijepodne mogućnosti izoliranih pljuskova, ali u goriju. Slab dumjeren sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 37. U ovom trenutku momenta smo na 29 uz 52% vlage zraka. Bili su ovo prve jutarnje vijesti. Mi ćemo za kolegu Lederera pustiti jednu pjesmu nakon završnog džingla.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

0: unili nos u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada, 9,99 €. Coca-Cola, 3,99 €. I Mini Mix Sladoled XXL, 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: Together we are fam, monthly and a celebration is in order. Hey, I got the food, I got the tunes, I got the perfect spot, some vibe.

0: I u Žminju se sluša Radio Maestral.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Radio Maestra.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Evo, kao što je to uobičajeno u posljednje vrijeme, s nama je danas Nikolina Lukšić iz Policijske uprave Istarske postaje prometne policije. Želimo ti dobar dan i spremni smo da čujemo sve
3: dobar
2: što
3: dan,
2: je najbitnije.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima.
2: Izvoli.
3: Tijekom proteklog tjedna evidentirali smo 24 prometne nesreće, od kojih 8 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 16 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama stradalo je ukupno 8 osoba, i to 7 lako i 1 teško. Izdvojit ću 3 prometne nesreće zbog njihovih specifičnosti. Naime, jedna prometna nesreća dogodila se dana 6. kolovoza oko 10 sati, kada je 39-godišnji finski državljanin upravljao automobilom pulske registracijske oznake u naselju Valmade. Vozač je započeo skretati u lijevo kad je u njegov prednji dio automobila naletio motocikl pulske registracijske oznake kojim je upravljao 23-godišnjak, a koji je u tom trenutku pretjecao kolonu vozila. Od siline udarca motociklist se zajedno s motociklom prevrnuo na bočnu stranu. U nesreći je vozač motocikla teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici. Na mjestu događaja obavljen je očevid, te je poradi sumnje u počinjenje djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Istog dana, oko 19.20 sati, dogodila se nesvakidašnja prometna nesreća na željezničkom pružnom prijelazu, u kojoj na sreću nitko nije ozlijeđen. Nesreća se dogodila kada je 25-godišnjak upravljao automobilom kutinske registracijske oznake kolnikom Vernalske ulice, te se nije zaustavio ispred željezničkog pružnog prijelaza, odnosno nije postupio po prometnom znaku izričitih naredbi koji regulira obavezno zaustavljanje. U kritičnom trenutku došlo je do naleta vlaka na vozilo. Vlak je vozio na relaciji Lug Boglav Pula. U nesreći je nastala materijalna šteta, a protiv vozača automobila pokrenut je prekršajni postupak. Iskoristila bi ovu situaciju da podsjetimo vozače da kada se približavaju prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini moraju biti uvijek oprezni i smanjiti brzinu kretanja. Ako nema uređaja za zatvaranje prometa ni uređaja za davanje znakova kojim se najavljuje približavanje vlaka, sudionici u prometu moraju se zaustaviti, a preko željezničke pruge mogu prijeći tek kad se uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama. Treća prometna nesreća dogodila se 8. kolovoza u 8.45 sati izvan naselja Galižana na autocesti A9, kada je 30-godišnjak upravljao osobnim automobilom marke Opel pulskih registarskih oznaka. Naime, dolaskom na neposredno u blizinu istočnog kolnika autoceste, odnosno na 73. kilometar kod čvora Vodnjan Jug, on je na taj način upravljao vozilom pod utjecajem opijata, što je utvrđeno naknadnim preliminarnim testiranjem. Nije se držao sredine kolnika, te je prednjim lijevim dijelom naletio na metalnu zaštitnu ogradu i na opisani način izazvao prometnu nesreću u kojoj je nastala samo materijalna šteta. Nakon prometne nesreće počinitelju se zbog konzumiranja opojnih sredstava pogoršalo zdravstveno stanje, te isti vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Pula poradi pružanja liječničke pomoći i uzimanja uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja utjecaja droga, psihoaktivnih tvari i lijekova. Protiv vozača je također pokrenut prekršajni postupak. Vezano za prekršaj u prometu, tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 317 prekršaja. Naglasak je ponovo bio na takozvane 4 ubojice u prometu, pa smo tako zabilježili 162 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 9 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 65 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 7 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Alkotestirano je ukupno 304 vozača. Tijekom tjedna zbog počinjenih prekršaja u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva smještača. Tijekom tjedna zbog počinjenih prekršaja u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva smještene su dvije osobe

0: 8. kolovoza od 15 do 20 sati dva policijska službenika postaje prometne policije sudjelovala su u istovremenoj zajedničkoj prometnoj akciji na području policijske postaje Labin gdje su utvrđivali prekršaje tehničke neispravnosti motocikla, vožnje bez zaštitne kacige i tom prilikom je zatečen jedan vozač motocikla pod jakim utjecajem alkohola od čak 1,86 promila. Njemu je izrečena novčana kazna od 1320 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno motornim vozilom kategorije A1 u trajanju od 3 mjeseca. Što se tiče planiranih aktivnosti na dolazeći tjedan, provest ćemo prometnu akciju u četvrtak 13. kolovoza. U toj prometnoj akciji će se utvrđivati pojačano prekršaji koji se odnose na nepropisnu uporabu mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Za naglasiti je da kad vozači koriste mobitel, nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe, mislim nisu usmjerene na promet, a to onda naravno produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu i dovodi do prometnih nesreća. Sigurnosni pojasevi jedan su od elemenata zaštite vozača i putnika. Funkcija pojasa je da zadrži vozača i putnika u sjedištima, time spriječi udare tijelom unutrašnje dijelove vozila, ispadanje iz vozila, a onda i moguće ozljede. Ne zaboravite, naravno, da odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike. Hvala vam na slušanju, sretno u prometu i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
1: Eto, hvala tebi na svemu i naravno veliki pozdrav do sljedećeg druženja.
0: Pozdrav!
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suverte, 500 g, 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 g, 4,29. Nutella Biscuits, 304 g, 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale, 500 g, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 g, 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 g, 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: It gets under your skin. Radio Maestral 95.4.
1: Jedne novosti u sklopu dana općine Sveti Lovreć. Tradicionalno nakon 20 sati danas u Galeriji Placa bit će obznanjeno od ko su ovogodišnji laureati foto natječaja Foto City. Jubilarno 15. izdanje nove fotografije. Ove godine tema bila veliki i mali. Prijavilo se 50 autora iz cijele Hrvatske. Proglasit će se najbolja kolekcija na temu, te tri najbolje fotografije po mišljenju žirija kojeg ove godine čine svi dosadašnji predsjednici kluba organizatora. Kav Sveti Lovreć. U žiriju su Ivan Terlović, Kristijan Macinić te Filip Babajko. Za najbolje najuspješnije pripremljene su unikatna priznanja majstorice keramike Perlite Antolović. Za prve tri fotografije pripremljene su i novčane nagrade. Najbolja kolekcija ostvaruje pravo da u Galeriji Placa u idućih godinu dana priredi samostalnu izložbu uz potporu kluba i pokrovitelja općine Sveti Lovreć. Kao i svake godine prilikom proglašenja otvorit će se i tematska izložba Veliki i Mali koja će biti otvorena do kraja kolovoza. Dakle, danas u 20 sati velika lijepa manifestacija u Galeriji Placa u Svetom Lovreću.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Kad spomen obilježija slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježila se 35. godišnjica pogibije snimatelja Hrvatske radiotelevizije Gordona Lederera. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolo za 1991. dok je snimao Hrvatske radiotelevizije Gordona Lederera. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolo za 1991. dok je snimao Hrvatske

tokom vikenda na zahtjev ministra prometa pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor. Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu. Ministar Oleg Butković je nadzor zatražio nakon subotnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara te nedjeljnog prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo. Pruga kod Škrinjara još nije spremna za promet jer se na njoj nalazi putnički vlak u čijem će uklanjanju sudjelovati stručnjaci Končara dok je teretni vlak uklonjen jučer. Nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti, a službenih informacija o uzroku sudara još nema. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj jutros se ocijenio da je slučaj opasnog otpada u Gospiću posljedica nefunkcioniranja sustava za koji su odgovorni vlada i premijer Andrej Plenković, upozorivši da se oko 5000 tona otpada iste tvrtke nalazi i na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Nakon svega što je poznato o slučaju u Gospiću i Lici, smatra da treba nedvojbeno utvrditi što se nalazilo na varaždinskoj lokaciji, je li što ostalo u tlu te postoji ili bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okolište, traži uzimanje uzoraka i laboratorijske nalaze. SDP-ov gradonačelnik Neven Bosilj je na društvenim mrežama upitao kako je 37 tisuća tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi. Prozvao je državni inspektorat, obavješteni sustavi nadležne za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, a slučaj je povezao i sa bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. Najodgovorniji za ovo stanje je nitko drugi nego Andrej Plenković i njegova vlada, kojima je Andrija Mikulić bio istaknuta i važna figura, napisao je Bosilj. Kaštijun ne smije čekati svoj Gospić, poručili su iz radne grupe za civilni nadzor nad radom Kaštijuna. Iz radne grupe naglašavaju da je onečišćenje u Gospiću otkriveno neovisnim kaznenim vještačenjem, a ne redovnim nadzorom, te smatraju da bi taj slučaj trebao biti upozorenje i za Kaštijun. Podzemne vode i tlo na Kaštijunu redovito se prate, a prema godišnjem izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2025. nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti. No sva tri mjerna zdenca, tvrde iz radne grupe, nalaze se unutar granica postrojenja, što smatraju ključnim nedostatkom jer ne postoji referentna mjerna točka izvan Kaštijuna koja bi omogućila usporedbu uzoraka uzvodno i nizvodno od mogućeg izvora onečišćenja. Upravo je takva usporedba bila važna za otkrivanje onečišćenja u slučaju Gospića, ističu iz radne grupe za civilni nadzor Kaštijuna. U objavi poručuju da na već opterećenoj lokaciji ne bi trebalo graditi nova postrojenja. Posebno se protive mogućnosti smještaja sušare fekalnog mulja na Kaštijunu.

0: Od utorka je pojeftinija goriva, Eurosuper biće niži za 6 centi, Eurodizel za 4, plavi dizel za 3, a plin u spremnicima i u bocama čak za 8 centi, navio jučer premijer Andrej Plenković. Odlučili smo promijeniti metodologiju, vlada će sad reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. Ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima, naglasio je premijer. Počinje promet na cestama prema moru, osobito na autocestama, izvijestio je Hrvatski autoklub. Povremeni zastoji zabilježeni su pred naplatnim postajama i odmorištima, na prilazama turističkih središta, graničnim prilazima i trajektnim lukama. Vrijeme. Vrijeme pretežno sunčano. Slab do umjeren maestral. Najviše temperature zraka od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva otprilike. Završaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: FM Radio Maestral. Radio Maestral.
5: Your music.
6: Hit tjedna.
7: Wilsonov grafički projekt Bogovi.

0: tjedna.
1: Wilsonov grafički projekt Bogovi.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Maestral, dobar vjetar u eteru.

ringan.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suverte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delice 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada 9,99 €. Coca-Cola 3,99 € i Mini Mix sladoled XXL 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Killer.
5: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Akcija Udi melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.

0: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Kao spomen obilježio slomljeni pejzaž na Čukurbrdu iznad Hrvatske Kostajnice, obilježava se 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordona Lederera. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza dok je snimao hrvatske borce u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Komemoracija je počela u 10 sati, održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Nakon izvođenja hrvatske himne i minute šutnje položeni su vijenci, a potom uslijedila prigodna molitva i obraćanja. Nakon dvije teških sigurnosnih incidenata tijekom vikenda na zahtjev ministra prometa pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor. Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu. Ministar Oleg Butković je nadzor zatražio nakon subotnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara te nedjeljnog prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo. Pruga kroz Škrinjara još nije spremna za promet jer se na njoj nalazi putnički vlak u čijem će u uklanjanju sudjelovati stručnjaci Končara, dok je teretni vlak uklonjen jučer. Nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti, a službenih informacija o uzroku sudara još nema. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj jutros se ocijenio da je slučaj opasnog otpada u Gospiću posljedica nefunkcioniranja sustava za koje su odgovorni vlada i premijer Andrej Plenković, upozorivši da se oko 5000 tona otpada iste tvrtke nalazi i na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Nakon svega što je poznato u slučaju Gospiću i Lici, smatra da treba nedvojbeno utvrditi što se nalazilo na varaždinskoj lokaciji, je li što ostalo u tlu, te postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš, te traži uzimanje uzoraka i laboratorijske analize. SDP-ov gradonačelnik Neven Bosilj je na društvenim mrežama upitao kako je 37.000 tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi. Prozvao je državni inspektorat, obavješteni sustav i nadležne za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, a slučaj je povezao i sa bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. Neodgovorni za ostanje je nitko drugi nego Andrej Plenković i njegova vlada kojima je Andrija Mikulić bio istaknuta i važna figura, napisao je Bosilj. Kaštijun ne smije čekat svoj Gospić, poručili su iz radne grupe za civilni nadzor nad radom Kaštijuna. Iz radne grupe naglašavaju da je onečišćenje Gospića otkriveno neovisnim kaznenim vještačenjem, a ne redovnim nadzorom, te smatraju da bi taj slučaj trebao biti upozorenje i za Kaštijun. Podzemne vode i tlo na Kaštijunu redovito se prate, a prema godišnjem izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2025. nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti. No sva tri mjerna znenica, tvrde iz radne grupe, nalaze se unutar granica postrojenja, što smatraju ključnim nedostatkom jer ne postoji referentna mjerna točka izvan Kaštijuna koja bi omogućila usporedbu uzoraka uzvodno i nizvodno od mogućeg izvora onečišćenja. Upravo je takva usporedba važna za otkrivanje onečišćenja u slučaju Gospića, ističu iz radne grupe za civilni nadzor Kaštijuna. Obje bi poručili da su na već opterećenoj lokaciji ne bi trebalo graditi nova postrojenja. Posebno se protive mogućnosti smještaja sušere fekalnog mulja na Kaštijunu.

Od utorka pojeftinje goriva Euro Super će biti niži za 6 centi, Euro dizel za 4, plavi dizel za 3, a plin u spremnicima i u bocama čak za 8 centi. Najavio je premijer Adrian Plenković. Odlučili smo promijeniti metodologiju i vlada će sad reagirati umjesto na dvotjednoj na jednotjednoj bazi. Ta promjena će već donijeti benefita našim vozačima, gospodarstvu i građanima, naglasio je premijer.

Ništa, recimo, možda je povećan promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. Povremeni zastoj bilježe se pred naplatnim postajama i odmorištima, na prilazima turističkih središta, graničnim prilazima i trajektnim lukama.

0: Время.
1: A vreme izrazito sunčano, uslabo umjeren maestral. I najviše temperature zraka su baš od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Sadašnja temperatura zraka u našem gradu je 34. I naravno sad završavaju vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Evo, preporuke za jednu feštu. Prema tvora večera slavi Lovrčevu, tradicionalnu feštu koja će ove godine spojiti sport, glazbu i dobro raspoloženje. Ljetni program na Medulnoj rivijeri večeras donosi jedno od tradicionalnih okupljanja u Premonturi i Lovrčovu feštu koja iz godinu u godinu okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje. Program počinje u 19 sati na igralištu gdje će se odigrati tradicionalna nogometna utakmica stari protiv mladih. Riječ je o susretu koji već godinama privlači brojne sudionike navijača, osim sportskog nadmetanja donosi prije svega pravu dobru atmosferu i druženje. Nakon utakmice slavlje se seli na placu gdje od 21.30 počinje glazbeni dio večeri. Za zabavu će biti zaduženi Devin Juraj i Night Express, uz koja će prvom Turci njihovi gosti Lovrčevu moći proslaviti do kasnih sati naravno.

This is my voice, my weapon of choice.

Kraljeva čaša.

Eto, danas smo u Krakutu dogovorili gostovanje. Jedan pravi legendarni glazbenik iz našeg grada, Miro Kusačić, treba nam biti gost. Da predstavimo sadašnje. Uzlet Wilsonovog grafičkog projekta.

0: Hladi me, radio maestra.
1: Šta ti je condition? Molim te, razladi malo da se za condition.
2: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, to je osvježenje.
1: Šta izmišljavaš sad?
3: Ma kako?
2: Osvježenje.
3: Kako?
2: Osvježenje.
1: Sir condition, hoćeš da mi gospodin umre od toplotni udar?
2: Osvježenje. Evo 14:44 minuta, dodir sa servisnim informacijama. Nema nikakvih najava radova vodovoda ni elektroistre za sutra. Pa ćemo se koncentrirati na promet i vrijeme. Pojačanje promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkih središta, graničnim prelazima i trajektnim lukama. Zastoji su i kolone na dionici između čvora i tunela Učka. U smjeru otoka Krka kolona je od čvora Kraljevica, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Naravno, na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba uvijek imati više strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća, nekada baranska linija Dubrovnik-Pomerna Korčula je u prekidu. Stanje u željezničko-putničkom prometu i danas je malo drukčije zbog rada zemljskog prevoza autobusima. Odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav opet. I onda piše i pazim, bo

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Evo još malo vrele dalmatinske energije. Justin Johnson na teških osjećaja. Pojavit će se Mile Mijača, nakon njega Stereo 3. Inače, bubnjevizira Roko Lenjukić.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

Ne znam ko bi se smija, ko bi plaka, ko bi kako ovca ble, ko bi kako tovarnjaka. Evo je Bobi, evo zala, boće jedan dan pasati.

0: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dva dana nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara, pruga je i dalje zatvorena. Uklanjanje putničkog vlaka bit će složenije zbog velikih oštećenja i nepristupačnog terena. Končarev projektant Nenad Medić rekao da su vagoni okvir pogonskog okretnog postolja praktički neupotrebljivi, a vlak mjesecima neće biti spreman za vožnju. Srećom, svih 25 ozlijeđenih dobro se oporavlja. Nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u Škrljevu, pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor u Hrvatskoj željeznici.
3: Vrlo vjerovatno ćemo ga osposobiti u toliko da ga barem, ako ništa drugo, malo pomaknemo s ovog nezgodnog mjesta bliže kolodvoru Žabno, pa ako bude problema da ga na nekakvom povoljnijem mjestu još malo dignemo, jer je kao što vidite i sami jako savinuti, ovaj najdeformiraniji dio je praktički zapinje po tračnicama i po pragovima. Uglavnom idemo ga sad što prije vratiti na tračnice i osigurati da ga možemo barem sa ovog mjesta maknuti, pa barem do Žabna, do kolodvora, gdje će, pretpostavljam, s obzirom kako, u kakvom je stanju vagon, da ćemo ipak morati pristupiti kamionskim dizalicama i labudicama da samo taj vagon prevezemo u Končar u jednom komadu, a ostala dva vagona će specijalni prijevoz, znači od HŽ Karga ili HŽ Putničkog prijevoza, prevući u Končar.
2: Predsjednica od Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Može Movka Dušica Radočić sazvala je za petak 14. kolovoza za sjednicu odbora u Gospiću zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada te utvrđene kontaminacije tla i podzemnih voda. Radočić je zatražila utvrđivanje cijelog lanca odgovornosti od izdavanja dozvola za uvoz i gospodarenje otpadom do njegova prijevoza i izostanka reakcija nadležnih. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministrica zdravstva Irena Hrstić. One bi trebali izvijestiti o poduzetnim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje te planiranom načinu, vremenskom i financijskom okviru sanacije.
4: Nadam se da će pozive koji sam uputila ministricama zaštite okoliša Mariji Vučković i ministrici zdravstva Ireni Hrstić, da će se i one odazvati, jer je prva točka dnevnog reda aktualnosti. Znači, koje su novosti u vezi s načinom, planiranim načinom sanacije, ali i ono o čemu do sada uopće nije bilo riječi, a to je utjecaj na zdravlje. Naime, nalazi mišljenje vještaka zaštite okoliša u okviru USKOK-ove istrage o tome što se tamo točno nalazi, pokazala je iznimnu koncentraciju onečišćujućih tvari, iznimnu ekotoksičnost tog otpada i naravno da mi do sada od ministrice zdravstva nismo ništa čuli o tome koji su rizici za stanovništvo, koje su posljedice po njihovo zdravlje, a nalaz vještaka kaže da su posljedice po zdravlje okoliš velike.
2: Za ukupan odvoz otpada treba će najmanje 10 godina. To nije prihvatljivo, poručuje Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za N1 televiziju.
5: S druge strane, imamo jedan propust, po našem mišljenju naravno, u smislu komuniciranja sa građanima. Zašto građanima nisu bile dostupne analize i zašto, ako je Nastavni zavod za javno zdravstvo radio te analize i utvrdio da se radi o opasnom otpadu, kako je moguće da mi tek neki dan dobivamo od lokalnih zavoda za javno zdravstvo javnozdravstvene smjernice kako se građani trebaju ponašati prema ovoj ugrozi? Zar nije bilo logično da se cijelo vrijeme sa građanima Gospića i Like komunicira o kakvom otpadu se radi, kako da se ljudi ponašaju, koje da poduzimaju preventivne mjere? I ja mislim da je u tom smislu povjerenje građana i Gospića i Like, a vidim sada i cijele Hrvatske, s razlogom izgubljeno. Nedopustivo je bilo da se ove analize saznaju tek prije 10 dana, a postoje još od 2024. godine. Nedopustivo je da se građane, nije im se dalo nekakva sigurnost u instituciji da ih se upozori kako da se ponašaju, pogotovo naši susjedi i prijatelji koji žive u najbližoj okolici tog zagađenja. i nedopustivo je da se zapravo nije do 3.10.2025. kada više nije bilo nikakvih zakonskih prepreka od strane USKOK-a da se pristupi sanaciji, već nije imalo jasno i trajno rješenje.
2: Na nezakonito odlagalište opasnog otpada u okolici Gospića reagirao je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je pozvao vladu da odmah počne sanacija odlagališta. Vlada se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sad čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi, jer prijeti trajno zagađenje prostora, poručuje Zoran Milanović. Istaknuo je da od otkrivanja slučaja prošlo previše vremena, te da se lička zemlja truje opasnim otpadom iz država Europske unije i koristi za privatne interese i zaradu. Ustvrdio je da se sve događalo uz pomoć bivšeg glavnog državnog inspektora. Milanović je upozorio da još nitko nije odgovarao za ono što je nazvao ekocidom, ni tvrtka koja je odlagala opasni otpad, ni državne institucije koje su to morale spriječiti. Objava nalaza o opasnom otpadu u Gospiću otvorila je pitanje odgovornosti i sanacije mogućeg onečišćenja na drugim lokacijama u Hrvatskoj. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj jutros se ocijenio da je slučaj u Gospiću posljedica nefunkcioniranja sustava za koji su odgovorni vlada i premijer, upozorivši da su oko 5000 tona otpada iste tvrtke nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Prozvao je državni inspektorat, obavešteni sustav i nadležne za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, a slučaj je povezao i sa bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem. Najodgovorniji za ovo stanje je nitko drugi nego Andrej Plenković i njegova vlada, kojima je Andrija Mikulić bio istaknuta i važna figura, napisao je Bosilj. Nakon objave nalaza o zagađenju u Gospiću, radna grupa za civilni nadzor nad radom Kaštijuna upozorila da se na toj lokaciji ne može potvrditi ni isključiti moguće onečišćenje. Iako izvještaj Zavoda za javno zdravstvo za 2025. ne navodi prekoračenje graničnih vrijednosti, sva tri mjerna zdenca nalaze se unutar postrojenja, pa nema referentne točke izvan njega. Radna grupa tvrdi da oko 30.000 tona goriva iz otpada odloženo izravno na tlo bez nepropusne podloge ili druge zaštite. Podsjetili su da analiza vode nakon njihove prijave iz 2022. pokazala onečišćenje te prekoračenja dopuštenih vrijednosti pojedinih tvari do 30 puta. Smatruju da je Kaštijun već preopterećen, te traže da Istarska županija donese plan gospodarenja otpadom i odredi lokacije za potrebnu infrastrukturu. SDP-ov zastupnik Mihajl Zmajlović tvrdi da je za odlaganje opasnog otpada u Gospiću odgovorna vlada zbog izmjena nekoliko važnih propisa u djelatnosti gospodarenja otpadom. Državni sustav iznevjerio je građane, slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama, a Hrvatska, ističe Zmajlović, postala meka za ekokriminal u cijeloj Europi.
6: Dakle, ovo nije slučaj koji se dogodio u jednom danu, pod okriljem jedne noći. Ovo je slučaj koji se događa mjesecima, sada već možemo govoriti i o godinama. Kaže neki dan, neka se nitko ništa ne brine, jer oni koji su odgovorni će odgovarati. A gospodine Plenkoviću, vi ste 10 godina na vlasti u ovoj državi, vi ste upravo ti koji ste odgovorni. Jer ovo je samo vrh sante leda. Ja bih rekao da je ovo spomenik, ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama. Dakle, radi se o sustavnom dekonstrukciji sustava zaštite okoliša, gospodarenja otpadom. Ovo se nije dogodilo slučajno, ovo nije rezultat neke više sile ili neke ekološke nesreće incidenta, nego ovo je rezultat jednog sustava. Postavljam pitanje gospodinu Plenkoviću, kako to da je Hrvatska postala meka za ekokriminal u cijeloj Europi? Dakle, ovakvi slučajevi su poznati samo u državama u kojima su loši propisi, u kojima je nadzor gotovo nikakav.
2: Najavljeno povećanje braniteljskih mirovina za N1 je komentirao Matija Kroflen iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. On smatra da takav potez nije u skladu s vladinim porukama o potrebi hlađenja gospodarstva. U ovoj zemlji se upravlja dojmom, a ne radi se temeljem neke stvarne potrebe, stvarnih analiza, stvarnih podataka, ocijene Kroflen, poručujući da se prava građana trebaju povećati ako za to postoje ekonomske mogućnosti, ali da kriteriji moraju biti jednaki za sve.
7: Dakle, ne možete onda za te svoje zaposlenike za koje ste odgovorni, dakle vlada je odgovorna za te zaposlenike, njima reći zbog inflacije nemamo ove godine ništa za korekciju osnovice, moramo zapravo vaše realne plaće rušiti, a onda kad vas neko politički zapravo isprovocira, kad vam uđe u vaše biračko tijelo, onda odjednom nađete gotovo 100 milijuna eura. Dakle, to naprosto ne klapa jedno s drugim. Ja nisam protiv toga da se, i naravno mi kao sindikat nismo protiv toga da se povećavaju prava svih građana ove zemlje, ali onda to mora biti nekako konzistentno, mora biti ujednačeno, mora biti pravedno i mora biti temeljem nekakvih stvarnih potreba.
2: Od sutra pojeftinije gorivo, euro super bit će niži za 6 centi, euro dizel za 4, plavi dizel za 3, a plin u spremnicama i bocama čak za 8 centi, odlučeno na vladinoj sjednici. Mijenja se i metodologija, pa će se cijena određivati svakih 7 dana umjesto na dvotjednoj bazi kao do sada. U Hrvatskoj je tijekom srpnja ušlo 4,7 milijuna gostiju koji su ostvarili 29,6 milijuna noćenja, što odnosno na lanjski srpanj predstavlja rast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima, pokazuju podaci sustava e-vizitor. Najviše gostiju bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i drugi. Najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a među destinacijama najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik.
8: Vrijeme.

Dakle, vrijeme je danas bilo sunčano, u slab da umjeren majstral i temperature do 37,9 stupnjeva. Pretpostavljam da će utorak biti slično vrijeme, zato što ovdje uopće nema prognoze.

0: Tako da će puhati Burin i Maestral. A najviše temperature bit će slične današnjima. A jutarnje od 22 do 27. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

da za kraj našeg druženja dvije ekološke pjesme. Sljedeći zbor Sovice, Noš Zelenjera i Faris Pinjo, Etida o ambalaža. Pozdrav vas, i ovo čujemo se rano ujutro, oko 7:30. Nekad je...

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, linguine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada 9,99 €. Coca-Cola 3,99 € i Mini Mix sladoled XXL 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio, majstram nam se žuri.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.

0: noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.

Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada, 9,99 €. Coca-Cola, 3,99 €. I Mini Mix sladoled XXL, 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: jedna.
1: Wilsonov grafički projekt Bogovi.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada, 9,99 €. Coca-Cola, 3,99 €. I Mini Mix Sladoled XXL, 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: 4 FM Radio Maestro.
5: Yo, World Party is officially on. Brothers and sisters, get your tape decks ready. Yo, World Party is officially on. Brothers and sisters, get your tape decks ready. Yo, World Party is officially on. Brothers and sisters, get your tape decks ready.
6: There is only one path and one path only.

Dip Trap, Fantasia.

Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.

0: dok ti kante kantam.
1: U udruzi Puljani humanitarci gdje ima puno dobrih duša, samo se radio Maestral sluša.

Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježa Jadranska orada, 9,99 €. Coca-Cola, 3,99 €. I Mini Mix Sladoled XXL, 5,49 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Ta time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral.
5: Your music.

0: Akcija Udi Melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Prva je stvar, cake. I will see why. Dobro večer, dragi ljudi, točno je 7 sati, dobrodošli još jedan.
1: Ta time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: Da, dobro večer, još jednom Željko Herceg sam ja, Time Killer radio maestrava, družit ćemo se i ovog ponedjeljka, ubijamo vrijeme, evo, ako niste bili u ovom terminu na maestralu, turizam je, radija su tu, ne možeš izbjeći, one koji boli, ima nas par koji preferiramo, pa kad dolazimo negdje, onda daj da čujem njihovo radio, da vidim šta, kako funkcioniraju. Da, tako da, dobro večer. Ubijamo vrijeme, što bi značilo da svjesni smo da će ovako i onako proć, a onda ovaj radio i ovaj kanal koristimo da, kako god prolazi, da mu naštevamo ko potencijometar da ono, malo dobije na pozitiv život. Kakav god da je, da malo te ono štrecne, dirne, nasmiješ se ovo, ono. I tako idemo. Da, zato ćemo večeras totalno veselice. Ne? Počeo sam koristiti ovu kao počeo sam koristiti. Da, te umjetne inteligencije. I onda isprobavam za sve što nešto radim, gdje trebam kreativno. Yeah. Gdje trebam nešto izmozgati, nemam pojma. Evo, recite temu. Da, nešto izvozim u Sloveniju. Ide na firmu bez PDV-a. Ako to prevozi firma koja nije moja, nego ja unajmljujem, ona meni naplaćuje s PDV-om, da li ja naplaćujem PDV Slovencima, da li prikazujem, ili nije moja usluga, ja je znaš, ono, koga to pitat, ko zna? Ja neću pitat tri knjigovođe i zapravo, e, ne znam, gle, vidi, ti, ma stavi ti njima, PDV ga nemoj prikazat, kužiš, i tako, ne, nikako, napisat ćemo, do ono, platiš ti ovdje svoj PDV, koristiš ga kasnije kao predporeza, tamo ga ne prikazuješ i ne naplaćaš Slovencima PDV. I to mi kazala umjetna inteligencija. Ne, on sam išto provjerao. A da, je. Može. Da, tako. E, sunce ti žarko. Tako da, koristim je i onda sva što ja tu pitam. Kažem, ajmo vidjeti da li je postoji glazba koja uzrokuje sreću. Da, ne znam ništa je sreća. Zapravo koja ono može baš na tom potencijometru pomamiti slušanjem čovjeka da se mrdne, nasmiješi, zapjeva, prisjeti, da ga malo vrati u neki dio života gdje je to tada bilo in i lijepo, da. Tako da, može. I onda sam išao potražiti. Sad, naravno, ove moje baze podataka koje isto funkcioniraju danas svi ti provideri uz neke tablice najslušanijih, najovakih, najonakih, tako da imaju i najhappy, ne? Ne znam kako su izmjerili reakciju, da li mi korisnici, znaš, klikneš, ovo mi je happy. Nije happy. Da. Uglavnom, da, imamo ponuđenu glazbu i kažem, ko sam ja da sudim, tu idemo, ovo znaju, valjda, ovo, ta inteligencija, šta je veselo. Tako da događamo ono, kažem, vidjet ćemo na kraju. Ako smo ispunili misiju, znači da smo utjecali i da kažem, a baš je dobro, muzikica baš nam ide. I onda stisneš like na Facebooku. I onda, ako imam više od 10, onda sam šampion. Ako ne, onda sve jedno što puštaš. Tako da, dobro večer, još jednom, samo veselice. Ako ima neka koja vas, ono, totalno, kad je čuješ, nasmiješ se, kažeš, idemo dalje, slobodno se javite, komentari i poruke preko Facebooka, mobitel 095 4 954 954.

0: odlična zaz. Da, da. Statistika je dobra stvar, pa gotovo kada pitaš profesionalce, zapravo kad to nije neka znanstveno, ovo je iskustveno. Naime, cura jedna koja radi kao eskort dama, da u biti prepoznamo branšu, ona je razmišljala i vidjela koliko je internet interesantan i da se može nešto analizirati, postaviti neki kriteriji, dobro i loši. Da. Uglavnom, šta je napravila? Zainteresirala se i vidjela da ona i njene kolegice imaju različita iskustva i mogu biti mjerodavne u nečemu, pa je organizirala anketu i preko 50 cura je sudjelovalo da napravi ljestvicu najboljih ljubavnika po zanimanju. Aha. Da, da, i zanimljivo ovaj, to ispadne. Pa kaže, na četvrtom su mjestu, kao dobri ljubavnici, ono, osobni treneri, zbog snage. Sad tu, ovaj valjda koji pisao dodao da bi tu spadali i ovi amaterski sportaši, koji dobro treniraju, zdravo jedu. Da, zbog snage i izdržljivosti. Treća kategorija video, liječnici, a? Opa, neki doktori, znači liječnici, kirurzi i fizioterapeuti. Oni izvrsno poznaju žensku anatomiju. Veš. Drugo mjesto pripalo je profesionalnim sportašima. Dakle, nema tu komentara, briga o svom tijelu, konstantna treniranja, da. E, ali, šampioni ljestvice su građevinski radnici. Kaže da ističu, sve su složile, njihov težak rad, iskonska muževnost i snažan gornji dio tijela stvaraju posebnu privlačnost. Da, i onda uviti, dali su još neke komentare, da je ključ dobre izvedbe ili mišljenja o nečemu, da najveći faktor ima kondicija, a ne veličine i decimala. Iz pika.
1: I nije makedoncite, dodeka priprema me tavče grafče ili posna sarma, sluša me Radio Maestral.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Dan danas je Međunarodni dan biodizela. I zašto se spominje biodizel? Pa primijetilo se u povijesti ovih fosilnih goriva tipa nafta da smo uspjeli zagaditi. A sada računica, naime, kad je ovaj dizel, ne, po kome se zove dizel, Rudolf Diesel, da, on se tako zove. Ja sam isto mislio da je Diesel, a on je nadimak uzao Diesel. Ne, po njemu je Diesel. On je u biti patentirao, izmislio je motor dizelski. Dakle, princip rada gdje nema paljenja svječicom, nego se potiskivanjem i tlakovima koji se nakon izagrijavanja koje se tada desi, onda se šta da puhne malo zraka, puf, i evo eksplozije. Da. Znači, dizel radi bez svječice u tom, ima jaču kompresiju, znači mora sabiti tu masu do neke točke kada onda ta toplina reagira. I onda, da li je bolji bio dizel od ovog dizela, da li je ekološki? Da, je. Naime, od početka, naime, ovaj Rudolf bio dizel, ne, on je dizel, ali Rudolf bio dizel, on nije eksperimentirao kada je izmišljao te motore i probavao je sa svime, ne, i te plinovite kao benzin, pa je to prilako se palilo, nije imao tu snagu kad tako ga stišćeš ovo, ono, i onda je tu počeo ta neka ulja koristiti. I sva što je bilo tada na tržištu, ne? Radilo se tu. Uglavnom, biljno ulje od uljene repice, suncokreta, soje, palme, ricinusa, od životinske masti s metanolom u prisutnosti katalizatora, naravno, to znamo. Da. Inače, biodizel iz tih biljnih ulja transesterifikacijom se dobija. To isto znamo. Transesterifikacijom triglicerida. Kako to sve dobro zvuči. A sve sam čuo te riječi negdje. Trigliceridi. Da. Uglavnom, on je zamjena za glicerol metanol. Da, jer od jedne molekule triglicerida nastaju tri molekule monoalkilnih estera. Naravno. Pa zbog toga smanjenja molekulske mase, fizička svojstva biodizela pogodna su za korištenje u nemodificiranim motorima. Znači, može se dizel, klasični ovaj dizel što imaš, uspiš starog ulja od friteze i mogao bi raditi. Ne? 15 minuta je do 8 sati.

Naime, od 1897. kad je službeno prvi dizel stavljen, par godina prije je, recimo 1894. je zabilježeno, je revidirano originalni rekord modela njegovog motora, koji je u biti još 1890 napravljen, ali 1894. je napravio novi rekord. Vrijeme rada bez prekida je trajalo jednu minutu. Da, nije to baš brzo išlo. I onda od te 94. do 97. kako su razvijali, tek 97. stabiliziran, proizvodnja ide, radi se motori. When I needed sunshine, I got rain. 1937. baš radi razvoja automobilske i te neke industrije koja je koristila dizelske motore za svoje pokretanja, poduzetnici u Americi napravili su prvu u biti tvornicu biodizela s namjenom da se koristi za pogon automobila. Nije im dugo trajalo, u principu sam biodizel kao čisti on biti vodio borbu s naftnom industrijom koja je jaka, pa nije nekako isplivao kao svjetski produkt. Pogotovo tamo 1913, 14, 15, 16, ludnica. Dostupna nafta počela biti svugdje i to je onda smanjilo troškove ovima koji bi proizvodili biodizel, jer i to košta dugo. E sad šta, u modernoj povijesti zadnjih 50 godina biodizel kao uopće nacionalne tvornice, znači u pojedinim državama gdje ima, mogu, rade biodizel. Danas velike kompanije koje se bave prodajom nafte kupuju biodizel i miješaju ga sa dizelom u raznim kombinacijama, tako da danas na benzinskim pumpama imamo oznake i onda kad prepoznate, a sigurno ste vidjeli, B7 piše, to je koliko postotak mješavina od 20% biodizela i 80% normalnog fosilnog dizela. Ta je, kako sam rekao, B20. Aha, idemo redom. B100 je čisti biodizel. Ako vidite na benzinskoj B100, znači da točiš biodizel. B20 mješavina od 20% biodizela. Ima B5, to je mješavina čak od 5% biodizela i 95% nafte. I B2 mješavina, već znate, od 2% biodizela i 98% normalnog fosilnog dizela. Kaže da ove mješavine od 20% ili više, tu negdje da su to granice do kojih se mogu koristiti bez ikakvih ili sa iznimno malim izmjenama na postojećim dizelskim motorima. Ovi tu sa manjom mješavinom, znači 5 i 2% koji se nude nema žalbe, ne treba, možete ga točiti. Korištenjem B100, znači onog 100%-tnog biodizela, moraju se napraviti preinake, dakle njega ne točimo klasične dizelske

bio dizel nema sumpora. Nema ni olova. No. Oni su biti jedni od jačih onečišćivača zraka prilikom uporabe dizelskog goriva iz nafte.

biodizel ima smanjeni nivo poli, ne znam, nečega. A to utječe na razvoj i potencijalno uzrokuje rak. Dakle, ima nitro poli aromatskih ugljikovodika. Mislim, ima manje, ne? Dakle, skoro daje i ljekovic. Uopće ne. Koji su nedostaci biodizela? Prvi nedostatak. Ima miris prženog ulja iz auspuha.

U svakom svjetski dan biodizela je, ako vas zanima više informacija, što i kako, da li to korisno treba li, možemo li, hoću li, neću li, da li kao uopće koristimo, evo malo se informirajte, sadite više informacija o biodizelu.

the Time Killer. It's the Time Killer.

kao povijesna činjenica, zanimljivo, danas je dan ažuriranja životopisa. Sada piše i biografije, meni to nije isto, ali dobro, misli se na životopis, konkretno ono što dajemo kao popis nekih svojih vještina, dosega, znanja, formalnih, neformalnih, kako god ga pišete. Dakle, da, ima forma kako se piše, ali životopis može biti napisan i ono, svojeručno. Dakle, da, prvi, ja, sačuvani, dakle, oblik traženja posla, zapisivanja svojih referenci što si radio i slanjem pisma nekome, u toj formi, zanimljivo je, od 15. stoljeća Leonardo da Vinci je tražio posao. Da. On je napisao životopis 1482. godine, poslao pismo regnetu u Milano, a njegovo pismo sadržavalo je pregled svih vještina, on je bio i stolar i svašta. Znači, vještine, stručnosti i iskustva, a želio je se javiti na, čuo je da traže inženjera i onda je poslao pismo za radno mjesto za koje se prijavljivo. E sad, neki kažu ovdje da je to napravio zato što tada nije imao para da bi otputovao u Milano, a praksa je bila tih, valjda, u tom svijetu gdje se nešto nudiš, ja sam stolar, ne bi slao pismo, nego bi došao, dobar dan. Ja sam, gledajte, ja sam radio. Da, bilo je to usmjereno, onda, evo, ostaje ovo pismo kao taj neki simbol početka pisanja životopisa. Već u 16. stoljeću, znači nije to prošlo dugo, Englezi već imaju izbačen neki bilten, kako bi ga nazvali, upute za pisanje životopisa. Da. 20. stoljeće nam je donalo, znači 300 godina poslije, da životopisi postaju skoro, ako ne, i obaveza. Danas, ne znam za koje svoje radna mjesta, traže životopis da pošalješ, ali da, postala je forma, prepoznajemo ga, radili smo ga, imamo ga, nešto si pisao,

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

dam, pobignem neka pjesma, uopće nemam pojma šta je ovo. A znam šta je ovo. 8 sati, 51 minuta i dalje, ponedjeljak, tiramo ga u povijest. Čitam nešto o Banksiju, dakle umjetniku Banksiju. Ne znam koliko znate o njemu. Vjerujem u stvari da smo svi vidjeli barem neko djelo, on je oči sa balonima, šta kola ili ono koji baca. U svakom slučaju, da, ima na internetu brdo o Banksiju i sad čitam taj životopis. Stvarno nisam znao, evo, baš sam izvan te umjetnosti na taj način da sam ispratio sve Banksijeve dosege, uništene slike, aukcije, ratove sa drugim grafiterima, od negdje 2000. On postoji kao umjetnik koji se kroz grupu umjetnika, vidim kada je krenuo, a da, 90. Od 90. do 2001. je u principu počeo biti intrigantan, imao je, on je stao Engleska iz Bristola, cijela ekipa jedna koja je na početku radila, ali uglavnom su se onda izdvojili Banksy i Steve Lazardes, koji je postao njegov agent i svašta su radili, od grafita, šablona, kipova, dakle, jako, jako puno radova uopće. Nisam bio svjestan, sad čitam već 10 minuta cijelu priču i stvarno ono što Banksy takne, postaje umjetnost. Mada mu danas i zamjeraju i mnogi umjetnici će reći da je to smeće. Ali u principu, da, cijela ta priča o radovima koji su prebojani, koji postoje, koji su slikani, koji su slučajno prebojani pa vraćani, razne te stvari bilo. Tako da, pogledajte se malo o Banksiju.

Ponedjeljkom u 19. Uvijek vrijeme sa Time Killerom.

današnji dan 1932. godine Bertrand Russell, istaknuti tadašnji britanski filozof, logičar, društveni kritičar, biti izbacio, izdao je jedan esej koji se pod imenom Pohvala besposličarenju pojavio u eteru i zanimljivo je, izazvao je kontraverze na način da su mnogi trebali i željeli to onako nekako poništiti, da nije dobra teorija. Naime, on je tvrdio da smanjenje radnog vremena i povećanje slobodnog vremena ključno za ljudsku sreću i dobrobit društva. Vjerovao je u besposličarenje i to ono da se ništa ne radi. I kaže da ako se besposličarenje pravilno koristi, može potaknuti kreativnost, kontemplaciju i bogatiji kulturni život. Sad kasnije se pojavio jedan kult ljenosti i onda je neka ekipa, zato što je taj esej potaknuo društvenu raspravu o besposličarenju i prvi put se nekako to diglo na pijedestal važnosti, čekaj malo, kako slobodno vrijeme, kako besposličarenje. Da. Dan ljenosti. Evo, na današnji dan 10.8. je proglašen dan ljenosti, kada se u biti ne slave ljeni ljudi, nego se glorificira ljenost kao izbor slobodnog vremena i da bi ga trebali uvrstiti u neki svoj raspored. Danas to besposličarenje ima i druge nazive, zgubi danjenje. Da, pa u principu mi imamo danas višak slobodnog vremena, zaradili smo ga. Onda je ispalo da u principu čak ni besposličarimo, nego opet trpamo se nekim informacijama, ne prepuštamo se razmišljanju i životu. Obratite pažnju, poveznice su nađene u civilizaciji da osim onih meksičkih spavača sa sombrerima u određenim dijelu dana, jer su tolike vrućine, zapravo da se poznaju onda i regije gdje su ljudi ljeni, tako da mi imamo Crnogorce, ali u biti svaka neka kultura i civilizacija ima nekog za obilježiti ga kao ljenoga. Mi bi trebali izvući iz toga neku pozitivnu

da ljeni ljudi imaju obrazloženje za svoju ljenost i onda je njihova teorija da u stvari oni štede energiju za stvari koje su zaista važne. Danas, onako, tim nekim statističkim uzorkom, ljudi koji proučavaju te neke životne navike, ljenost, karakteristiku ljenosti, i vezuje se uz nju smanjeni stres, veći raspon pažnje, smanjene upale. Najbolji benefit ljenosti kaže da je vjerojatnost da ćete doživjeti, da je manja vjerojatnost da ćete doživjeti izgaranje. Kaže da jedni ljudi fizički izgledaju mlađi. Kaže jedni ljudi ne boluju od kroničnog umora. Da, prepoznate u svojoj okolini ljene ljude, oni baš koji imaju one, sve karakteristike, ne da mi se, ma neću, izbjegne, prebaci.

ženska ljepota i modificiranje prema ženskoj ljepoti, dakle isticanje pojedinih oblina i sakrivanje nedostatka oblina je jedan od jačih povijesnih kozmetičkih, nije kozmetički, ali modni zahvati koje su žene prigrlile. Iako kažu da su modu tada diktirali muškarci, u tom nekom 15. 16. stoljeću je se pojavljuju u principu korzeti koji u principu stežu dijelove tijela da bi vizura izgledala drugačije kako god tada željenom oku. Žene su negdje izglasale tamo 80. godina je valjda bilo nešto gdje su one mogle reći koji je najvažniji, najznačajniji predmet u ženskoj odjeći kroz ono što vide korzet, zapravo tada već i drugi materijali, nije to možda toliko stezalo.

žuljalo, ali na visokom prvom mjestu kao najznačajniji predmet u ženskoj odjeći. Da, i danas je Međunarodni dan korzeta, dakle, nekako su od 2000-te neko predložio, neko prihvatio i u principu se danom korzeta odaje počast svoj odjeći koja pomaže ženama da bi bile zadovoljnije svojem oku, a bome i onda svojoj okolini, pa i dan danas gomila proizvoda u tom smjeru ide, tih streč, nekih stvari koje stežu bokove, noge, dupeta, ruke, svašta tu ima. Postoje muzeji korzeta, tako da taj dijelić ženske odjeća, tako reći, da ne kažemo nešto, šta bi moglo još biti. Odjeća, da, dio odjeće. Tako da informirajte se o žene vi, da vidite kako se to razvijalo, a i znate što danas sve ima steznika, raznih tih čarapa, fizica, nema pojma, koji u biti igraju jednu ulogu koju je začeo taj korzet. Da. Od 16. stoljeća je postao trend kad je kraljevska obitelj postavila standarde nošenja steznog rublja i onda se bome cure zatezale. Da, ok. Idemo dalje, glazbeno, rekli smo samo dobre stvari.

Dan, danas je svjetski dan vloga. Ne znam da ste kada ulovili taj pojam i prepoznali ga, znate točno što su vlogeri i što je vlog. Pojam dolazi iz 2009. Naime, 2005. je YouTube osnovan kao zajednica i mreža nečega što danas biti znamo da je servis video koji prodaje marketing i ljudi objavljaju svoje uratke na netu. Dakle, vlog, vrlo brzo su ljudi na internetu prepoznali da će video biti značajan dio prijenosne informacije. Tako da 2009. godine je jedna ekipica napravila u Velikoj Britaniji festival koji se zvao Summer in the City i okupili su zajednicu vlogera i obožavatelja tada objavljivanja. Pazite, 2009. to je prije koliko? 16 godina, 17 godina? Davno je to bilo, pa kad gledamo tu tehnologiju kako je išlo. Uglavnom da, pričalo se o tome, tu se cijela priča stvorila oko tog vloga. Inače, vlog bi trebao biti video blog. Blogovi su, isto ja ne znam, ja nisam pisao, a bome ni čito tuđe blogove, pa ne prepoznajem vrijednost tog izražavanja, ali bome video, danas svi ovi video uradci, zapravo ovaj način prezentiranja gdje kroz video izražavamo svoju poruku, spada u te vlogove. Pogotovo ako ima još tekstualan dio, je nas osobno gdje mi se nešto predstavljamo, o nekoj temi pričamo, onda ispada da su to vlogovi i da je to industrijski naraslo. Jako, jako, tako da puno blogera ima. Sad, da li su one podrazumijevaju da su blogeri, da li bi se izrazili kao ja sam vloger, ili su oni danas moderni kreatori medijskog ili internetskog sadržaja, ali u svakom slučaju kao riječ i proces koji se dešava u slanju poruka postoji i evo ima svoj datum i dan 10.8. svake godine vlogeri kažu evo koji smo oni frajeri, imamo svoj dan, tako da.

0: Iako su po državama još tamo 70-ih i 80-ih godina prepoznavali kako koja država je imala neke životinje, prepoznavali su da u biti smo mi ljudi štetočine i da svojim načinom života uništavamo okolinu, a samim tim smanjujemo broj jedinki pojedinih vrsta ili većine vrsta. Tako da da, zvonilo se tu, alarmiralo se. Konkretno danas je svjetski dan lavova. Oni imaju svoj dan. A s tim da na toj svjetskoj službenoj razini da neko kaže, ej ljudi, ajmo obratiti pažnju malo, stvarno smo pretjerali, nema lavova više samo u zoološkim vrtovima. Šta mi čovječ? Ajmo probati ih staviti u divljinu, zaštititi i la la la la. Da, do te 2013. godine po tim državama gdje žive lavovi su se organizirali neke skupine kao neformalne, nevladine, ovakve, onake, pazite, štitimo lavove. Ali nisu ih baš ni čuli i onda je 90. godina eksplodirao taj dio gdje se veliki broj tih mačaka izgubio, ubijen je ili nisu imali više uvjeta za život jer se šire gradovi. Tako da da, National Geographic je u principu pokrenuo akciju kroz sve te udruge, povezao ih je, došao do onih svjetskih, kako se zove, svjetski fond za divlje životinje, one WWF, koji se inače postoje da bi smanjili ilegalne trgovine divljim životinjama i uopće to zaštititi staništa i sve ostalo. Tako da da, te 2013. godine svi oni su se udružili i nekako napisali proglas da se dana 10.8. od 2013. obilježava uz naznaku edukacije, sakupljanje novaca, dakle cijeli onaj niz aktivnosti koje mogu jednom takvom udruženju biti dati vidljivost i da obratimo pažnju da zaštitimo lavove. Da, da. U ovih zadnjih od te 2013. na ovamo spominju se akcije gdje se vratilo 3000 divljih mačaka u staništa gdje se organizirano po zoološkim vrtovima uzgajaju mladi i onda ti mladi stavljaju u okolinu i da bi se privikli da bi mogli živjeti u šumi. Postoje cijeli kampovi za to kako ih prilagoditi, tako da je to tako. Lavovi su inače od svih tih mačaka. O, znači, koje sve imamo? Tigar, leopard, crna pantera. Valjda imaš koje, kako sam krenuo. Gepard. Da, da. Najveći radijus kretanja ima, dakle, najveći lutalica među mačkama. Većinom mačke prožive veći dio svog života na određenom teritoriju koji se brine, a lavovi ne, oni godinicu, dvije i onda ajmo dalje, idemo se negdje skučiti i rade velike velike kilometre. Najveća je mačka. Što da? A kako ovdje piše druga najveća mačka, lav. Tigar najveći. Što da? Što je tigar veći od lava? Pa evo, nisam znam. Ja bih rekao, kladio bi se, sad bi 150 eura, lava je najveća, što ne veća, evo. Nije. Tigar je najveća mačka. Ko bi rekao?
1: The Time Killer. Da time killer. Da time killer.

0: I'll be gone safe tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
1: 9:43 minute, pravo vrijeme da vas pozdravim. Od ovih dnevnih vijesti na što obraćam pažnju, Kinu pogađa ogroman tajfun, kažu preko milijon ljudi. Šta je tamo milijon ljudi? Tako da mi kažemo, 300 ljudi je evakuirano. Koliko je? Da, milijon ljudi evakuirano, ide tamo ogromna oblačina, vjetar. Vidjet ćemo koje posljedice će ostaviti. A bome u Kolumbiji danas potres gore u sjeverozapadnom dijelu Kolumbije. 7.4. Kao ću reći, da li po Mercalijevo ili je po Richteru, ja kad se treba izgovoriti, uopće ne znam po koje, koja je službena vijestnica potresa. I ovdje kaže, snažan potres magnitude 7.4, šta čega? Mercalijeve ljestvice ili

Aha, evo sad sam pročitao da vidim razliku šta je, ovaj, da stvarno postoji i Richterova i Merkalijeva. Ali ovo što čujemo kada ovo informacija nam kaže da je potres magnitude, čime magnituda u pitanju, ona se mjeri Richterovom ljestvicom, mjeri količinu energije koju potres oslobađa u žarište ili u hipocentru. Za tu Richterovu je važno da svaki stupanj znači 10 puta više, znači logaritamski je rast, 10 puta veća snaga od onog prethodnog broja. Što znači jedan stupanj daje 10 puta veću amplitudu valova, a samim time logično i 32 puta više energije. Merkalijeva ljestvica, ona mjeri intenzitet, dakle ne magnitudu, nego intenzitet, a oni se u biti svode pod učinke potresa na ljude, građevine, okoliš, pucanje zidova, panika, oštećenje, pa tu negdje taj zbir daje intenzitet u Merkalijevima stupnjevima. Ona se procjenjuje na temelju opažanja štete, a ne instrumenta. Merkalijeva ima do 12 stupnjeva, ali treba znati da sada moderno od 80-ih se koristi revidirana MES 98 verzija. Do 6. stupnja Merkalijeve je osjetno drmanje, manja oštećenja. Od 6. do 10. su srednja, ali bome od 9., 10., 11. i 12. su veliki potresi.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: vasimus riekus tārim paravrodom, koju vasi sol. I nanosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šein. Život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime obrat se znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još sam crven pored vatri na rubu grada.
0: To je šein. To je šein. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice.

Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zemlji.

dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zdrav. Snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno.

episodes. So.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

šta će mi mora, planine i dom. Kad sve što želim

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Boljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.